0: 富岡ユアーズ店稚内中央店はこの後10時開店です。ご来店をお待ちしております。
1: 晴れのち晴れユアーズ心の歌。このコーナーは宗谷の最安値に挑戦、ユアーズ卸売スーパーと卸売スーパー稚内中央店の提供でお送りします。
2: 安い安い安い、卸売スーパー富岡ユアーズ店稚内中央店、お店丸ごとディスカウント。
3: 大好評小樽鳴門屋稚内店。毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日、

0: その歌を聴くと自然に元気が湧いてくる。そんな歌を1曲や2曲皆さんは持っていませんか？晴れのち晴れ、ユアーズ心の歌では、懐かしい歌から癒しの音楽を中心に皆様にお届けしていきます。
1: タイレイソータンポポ児童合唱団おもちゃ

0: 今日も10時開店。需要5丁目卸売スーパーは金地上店。富岡2丁目富岡稲発店の若力情報です。今日木曜日、漁業魚のびっくり値、まずは父さんの生ウニ一パッキなんと
1: 1980円。
0: 今日目玉、虎本サーモンの握り8貫でなんと
1: 500円。
0: 中国産うなぎかば焼き1尾なんと
1: 798円。
0: 今日目玉、アメリカ産シマホッケ開き1枚なんと
1: 298円。
0: 今日目玉、アメリカ産

0: ジオ秋サケ切り身一切れなんと
1: 99円、
0: ノルウェー産甘塩サバ切り身3切れでなんと
1: 398円、
0: 太平洋産キハダマグロ刺身用 100g なんと
1: 258円、
0: チリ産ファイブスタープレミアムトラウトサーモン刺身用 100g なんと
1: 298円、
0: ノルウェー産トロシメサバ4枚で1枚、なんと
1: 598円、
0: マリア花育ちイカナシアカナですね、うん、1パックなんと
1: 185円、
0: 道産ブナシメジ1株なんと
1: 80円、
0: 茨城産長ネギ長ネギ2本1束なんと
1: 180円、
0: 道産原料 100% ビタミン値 100g なんと
1: 88円、
0: カナダ産冷凍豚バラスライス100g なんと
1: 118円、
0: 森永味わいダイアリー 1000ml なんと
1: 158円、
0: ただし
1: お一人様一本限り、
0: マルちゃん焼きそば3食入りなんと
1: 158円、
0: ただし
1: お一人様一袋限り、
0: 水缶金のつり玉が醤油タレ納豆3段パッキーなんと
1: 78円、
0: ただし
1: お一人様2パック限り、
0: 山沢コンビ醤油インビンカット1リットルなんと
1: 178円、
0: ただし
1: お一人様1本限り、
0: 花かつお 80g なんと
1: 248円、
0: アサヒカルピスウォーター、カルピスソーダ、ギュンギュンギルト、それぞれ 1.5 リットルなんと
1: 158円、
0: 夕方5時からおかわり整理、白色特製手作りマカロニサラダ1パック300円がなんと
1: 半額、
0: ただし
1: お一人様一泊限り、
0: トロシメそば食べた、
1: うん、いいですね、
0: そば大好き、
1: 大好きなんですね、
0: うん、もう寿司屋さんに行ったら、
1: はい、
0: そばで1人前いける、
1: おお、
0: 8貫とか
1: すごいですね、
0: うん、本当においしい、
1: 大好物なんですね、
0: 大好き、
1: でも光り物体にいいって言いますしね、
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: ほうほうほうほう、
1: いいと思います、
0: 食べたいな、
1: ぜひぜひ
0: 誰か連れてって回らないところ
1: 私も
0: 行きたいね、
1: 行きたいです、
0: 待ってます、ファックスメールください、何言ってんだってでは営業時間、若年中央店10時から7時まで、旅館八八店10時から8時までです。今日も皆さんご来店を
1: お待ちしています。
2: 安い安い安い、卸売スーパー富岡八八店、稚内中央店、お店丸ごとディスカウント、
3: 大好評小樽鳴門屋稚内店、毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日、今日も稚内中央店へいらっしゃい。
1: 晴れのち晴れユアーズ心の歌、このコーナーは宗谷の最安値に挑戦、ユアーズ卸売スーパーと卸売スーパー稚内中央店の提供でお送りしました。

0: 送りした曲は愛子相思相愛でした。では菜中さんお願いします。
1: はい、では温泉ドーム佐藤さんからの最北端稚内温泉ドーム通信をお伝えします。皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: おはようございます。ドームのある今朝の富士見地区周辺は曇り、風が少し冷たく感じます。夕日が丘パーキング富士見地区周辺を通る方は熊に十分注意してください。また夕方頃から動物の姿も増えますので、車を運転される方は十分お気をつけください。今日の薬湯は湯の花です。色は白濁色で香りは無香です。福島県猪苗代町にある沼尻温泉の湯元から採取された湯の花が配合されています。腰痛、神経痛、肩こりなどに効果があります。イベント情報です。6月8日月曜日から7日金曜日の間、七夕イベントを行います。
0: 8月7日ね。
1: 8月7日ですね、うん、はい。短冊を書き、受付に持ってきてくれた方、先着250名にお菓子をプレゼントします。お菓子はなくなり次第終了となります。大人も子供もぜひご参加ください。短冊への記入は期間中続きます。また現在女子のミストサウナが設備故障のため閉鎖となっています。また2階ロビーの血圧計が故障しておりますため使用できません。大変ご迷惑おかけしますがご了承ください。次回の休館日は7月7日火曜日です。お間違いのないようお気をつけくださいと、音声ドーム佐藤さんからドーム通信いただきました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしているのはラジオネームアンニダさんからのリクエスト、ミセスグリーンアップル、大ラッキー。元気さん、七日さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ところで昨日は8ラジオを聞いていたら、
1: はい、
0: ユミさんともう一人、
1: はい、
0: 聞き慣れない声が謎の声がしました。
1: 謎、
0: 冒頭聞いてなかったので謎のままです。新しいパーソナリティさん、
2: そうです、
1: そうです、
0: 工藤なのかちゃんです、
1: はい、
0: どうぞお見知りおきよ。なのかちゃんです、
1: はい、
0: ミセスグリーンアップル

緑家ダイアリー、このコーナーは緑家の提供でお送りします。緑一丁目にある稚内唯一の銭湯緑家、今日も3時開店、深夜0時まで。入浴料は中学生以上500円、小学生150円、幼児80円、65歳以上の方、入浴確認券があれば100円です。今日木曜日、クローバーデーです。グリーンのものを身につけてご来店の方、入浴料は100円引き。さらにインスタ割り、詳しくは緑湯のインスタグラムご覧ください。お風呂はパニヤメの湯、さらに体の不調の悩みにうってつけ、アムリタが夜8時から11時

30分まで営業します。おいしいものをご用意するクローバーキッチン、今日はお弁当やサチアレが出店。11時から2時までお弁当とお惣菜を販売します。明日はレディースデーです。女性や中学生以上、入浴料100円引き。お風呂は金曜土曜とローズ&サンダルウッドの湯。クローバーキッチンは明日。おたる仕込み花の子店、通常220円を150円で販売。夕方5時になったら湯上がり居酒屋気まぐれがオープン。6時になったら竹焼き屋さんニコタコがオープン。土曜日曜はファミリーデーです。ご家族3人以上で入浴料がお得になります。また朝風呂と朝食バイキングがあります。朝7時から11時まで。さらに土曜日はインスタ割り。クローバーキッチンは土曜日フライトレッグ440円で販売。夜になったらバーパスタイムがオープンします。日曜日お風呂は温浴槽実行です。またアムリタとオイルディープマッサージ整うが出店します。日曜日のクローバーキッチン、エビピラフ400円でご提供。また夕方は居酒屋気まぐれが、夜8時になったらスナックみどり開店します。なお6月7日日曜日、この日は光幼稚園キラキラ保育園第4回昼パリフリーマーケットが行われます。6月7日日曜日午前10時から午後1時まで、緑4丁目光幼稚園キラキラ保育園にお弁当やサチアレが出店します。どうぞお越しください。8日月曜日、お風呂は温浴槽実行です。また居酒屋気まぎれがオープン。火曜日スタンプ2倍デーです。お風呂はチルアウトの湯。クローバーキッチンは火曜日、丼物と麺のセット。また竹焼き屋さんのニコタコがオープンします。緑湯、電話は0162-22-4275、 0162-22-4275 です。緑流だより。このコーナーは緑流の提供でお送りしました。

0: 今日のラストナンバーミーシャフィーチャリングヒデ愛の形お送りしました。
1: はい、
0: 曲がかかってる間ななかさんずっと歌ってました。
1: はい、
0: いい歌だよね。
1: はい、
0: 自分で忘れられないんだ。 NHK 紅白歌合戦で、うん、コロナ禍の時に一度スタジオでやったの。 NHK 紅白じゃなくて、はいはいはい、無観客でね、でなんか言ってみれば紅白っていうよりも、うんうん、なんかとても豪華なミュージックフェアみたいな感じだったんだけど、
1: あ、なるほど、
0: 鳥がミーシャだったんだ、愛の形だったんだ、
1: はい、
0: もう涙ぐんだ。
1: あ、本当ですか。
0: ミーシャの歌に、
1: いや感動しますよね。
0: あの時に玉木さんも出て、うんうん、田園歌ったの。
1: あ、いいですね。
0: オーケストラ、うんうん、おばっけに、
1: はいはい、
0: あれも感動した。
1: いや、なんか鳥肌立っちゃいました。
0: 本当だね、
1: はい、
0: さて今日の日刊少年から、今日は午後6時30分から若内市役所で地域医療を考える若内市民会議の総会があります。はい、日刊少年からでした。ななかさんは11時からも登場です。
1: はい、
0: ラッピー昼ラジ、今週のテーマ、自分で名前をつけるとすれば、
1: はい、
0: 自分は本名はね、川島源一郎っていうの。
1: あ、そうなんですね。
0: クラシカルの名前、
1: はい、
0: だからやっぱり今風の名前がいいな。
1: いいと思いますよね。私も憧れます。
0: 翼、
1: あ、いいですね。
0: ショウとか、
1: あ、いいですね。ショウ
0: 似合わねえ。ヨネヨでいいわ。ここまでのお相手、川島源一と
1: 奈々子

0: 中古住宅買取します。査定相談は無料です。中古住宅をお探しの方はホームページもご覧ください。家を売りたい、買いたい、空き家処分も相続も緑一丁目不動産のことなら、
1: ひなこそら。
2: お買い物は地元稚内で。普段のお買い物からイベントの景品、お祝いのお返しに稚内地域商品券いかがですか。お楽しみ抽選券付き稚内地域商品券のお求めは、宗谷の最安値に挑戦、ユアーズ卸売スーパー富岡店、地域の大型冷蔵庫卸売スーパー稚内中央店、あなたの町の稚内商工会議所でお求めください。
0: 最北の厳しい自然環境の中、安全に道路を使えるように北都道路が守っています。安心と信頼の道づくり、事故のない毎日を願って、北都道路株式会社。
3: 古くなったキッチン、寒いお部屋、そんな毎日の不便我慢してませんか。そんなお悩み、北昇のおうち困りごと相談会で解決しましょう。おうちのリフォームからコンロ、ストーブの取り替えなどなど、住まいのお悩みなら何でもお任せ。6月5日金曜日13時から6月6日土曜日10時からの2日間、朝日5丁目北昇ショールームにて開催いたします。キッチンカーもやってきますよ。お問い合わせは 34-2828 株式会社北昇まで。見るだけ、相談だけでも大歓迎です。お待ちしております。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。荒木田さんは災害が起きた時に耳が聞こえな

0: あったり、話すことが不自由な方が近くにいたらどうやって避難をお手伝いするか考えてみたことありますか？
1: 正直きちんと考えたこと一度もありませんね。
0: これを機会に少し考えてみましょうかね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、災害時に出されるいろんな情報は音によるものが多いですよね。例えば緊急地震速報なんていうのもちょっと変わった音ですけどね、はい、割とこれで気がつくようにできてるんですけども、耳が不自由な方はこれが聞こえなかったりして情報を得られにくい恐れがありますね。
1: はい、
0: 東日本大震災では耳が不自由な人には防災無線も伝わりませんでしたし、まあ、災害直後ではありませんけれども避難所で炊き出しの知らせが聞こえなかったなんていう話もあります。
1: はい、
0: まあ、周りがさまざまな配慮を欠かさないようにする必要がありますよね。
1: そうですね、災害時は周りの方の協力が必須ですよね。で、耳の不自由な方へのコミュニケーションを取る手段として手話ありますけれども、はい、私正直なところ手話できないんですよね。そういう私のような方はどうしたらいいんでしょうか？
0: そうですね、まあ、ただ手話以外にもさまざまな手段で耳の不自由な方へ情報を伝えることはできますよね。
1: はい、
0: 例えば身振りとか口の動き、筆談や絵などでもある程度情報を伝えることができますから。
1: なるほど、手話にこだわる必要はないんですね。
0: そうですね、特に筆談ではですね、いつどこで誰がなど、まあ、ポイントをですね簡潔に分かりやすく書くと親切ですよね。
1: はい、
0: ちなみに手話や筆談で耳の不自由な方へ情報が伝えることができますけれども、まあ、停電していたり暗い場所では伝わらないこともありますね。災害時に手が届く場所には懐中電灯も用意しておきたいですよね。
1: ですけれども災害時などでは緊急事態で耳が不自由な方とそうでない方判断するのはね、外見だけでは難しいですよね。
0: そうですね、そこでコミュニケーションを進める道具としてですね、災害時バンダナというのが作られています。耳が聞こえませんというのと手話ができますという2つの言葉が書かれていまして、ピンクと紫を使用してですね、まあ、どこにいても目立つ色使いしてるんですね。最近無料配布している自治体も増えてきてますね。また耳が不自由です筆談してくださいと書かれている黄色い腕章、耳マーク腕章というのもありますね。
1: そうなんですね、災害時には災害時バンダナ、耳マーク腕章、これをね身につける方いらっしゃったら積極的に私たちも手助けしていきたいですね。
0: はい、とはいえ、まあ、緊急事態ではそういったものをすぐに用意できないというケースも考えられますので、まあ、日頃から近所に耳の不自由な方がいらっしゃらないか知っておくというのはとても大事になりますね。そしていざという時には必要なサポートができるようにやりたいものですね。
1: そうですね、普段からの準備が大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: 北海道吹奏楽コンクール5大会連続金賞受賞、稚内吹奏楽団第32回定期演奏会、6月6日土曜午後6時半より稚内総合文化センター大ホールにて開催。本年度吹奏楽コンクール課題曲夕映え農家、吹奏楽屈指の名曲アルメニアンダンスパート1のほか、ポップスステージでは嵐メドレー、カーペンターズコレクションなどを披露します。チケットは一般前売り800円、楽器の発金堂または文化センターにて、小中高校生は無料です。稚内吹奏楽団第32回定期演奏会は6月6日土曜日開催。
1: 卸売スーパー富岡ユアーズ店稚内中央店、10時開店です。
2: 総合建設業安倍工務店は、より良い住まいを目指してお客様の夢を実現するため、全社員総力を結集してご提案。北の大地の街づくり、安倍工務店。
3: 健やかに幸せに元気に暮らす家づくりは安倍工務店にお任せください。健康ナチュライフ。この番組は

門真夏樹の健康ナチュライフ。皆さんおはようございます。日本のてっぺん宗谷から健康発信、もんちゃんこと門真夏樹です。健康づくりは暮らしの中に、ちょっとの知識と少しの意識、日々の実験で体も心も健康に、そんなあれこれをお伝えする木曜の朝、どうぞお付き合いください。6月4日木曜日、時刻は10時1分を回っております。本日186回目、皆様ご機嫌いかがですか。6月になりましたよ、いよいよ、まあでもね、順調に、はい、折り返しの月、6月が終わればね、折り返し、今年も半分過ぎてっていうところでね、いや、 やっぱりね、忙しい忙しいっていう感じる方も多いと思いますが、本当にね、その中でも本当に忙しいのか、それとも自分の頭が忙しくさせているのか、ね、はたまた環境なのか、余計に情報を得すぎてるのかとかね、いろいろとその忙しさの質もあると思うんですね。やっぱりまずは、そう、自分の自然体、ね、体の心のちょっとの変化や、ね、違和感っていうことも感じれるようにしながら、不要なものは置いとく、手放す、ね、そして本当に大切な優先順位をつけてね、ぜひぜひこれからの初夏夏楽しんでいきたいですよね。そう、実は初夏なんですよね、今の時期ね。でもね、収録してるの若干早めなんですけど、いや、朝ストーブつけたとかね、そんな会話がまだまだ。しかもね、ここ 2,3 日ぐずぐず天気が続いていて、本当に寒いね、そう感じる、はい、日だったりもしますよ。でもそう、運動会のシーズンね、ちょっとずつ暖かくなってきたり、ね、楽しみにしていたり、ね、もしくは運動会ちょっと、ね、点々点、ね、苦手な人もいるかもしれない。でも、自分が楽しめることでね、楽しんでいけたらいいですよね。ということでね、初夏、夏、味わいたい、お日様の光嬉しいと言いつつも、気になるのが紫外線です。日焼け止めバッチリ、紫外線対策バッチリ、もちろん、もちろんそれも大事なんですが、実はですね、日光に当たることでとっても大切な健康効果もあるんです。紫外線対策と思って日光に当たらないようにしすぎるのも実は健康には良くないんですね。今日はですね、紫外線対策と免疫や骨粗鬆症ということでお話をしていきたいと思います。それでは最初に1曲お届けしましょう。健康元気になるミュージック、いや、本当ね、夏のようなお天気になってほしいという願いを込めて、こちらの曲、夏の匂い、ガガガスペシャルさん、夏の匂い、お聴きください。

画家がスペシャルで夏の匂いでした。はい、ということでね、今日は紫外線対策と免疫、骨粗鬆症ということでお話をしていこうと思います。ね、やっぱりね、日焼けをするとシミなんてね、シワとか気になったりして、やっぱりね、こう皮膚がんとかね、いろんなその紫外線に対するデメリットっていうのがね、思い浮かぶと思うんですが、実はですね、日光、太陽の光に当たることで私たちの健康に欠かせないビタミン D というのが皮膚で生成されているんですね。そこのところで、じゃあどうやって紫外線対策もしつつ日光浴してビタミン D の生成をね、こう作られるのを促せばいいのかなっていうあたりをね、皆さんと今日は考えてみたいと思います。まずね、ビタミン D っていうのはね、どういう栄養素かっていうと、私たちのね、免疫力っていうところにとっても重要なものだと言われています。あとは骨の健康を維持したりするのにね、欠かせないんですね。骨っていうとカルシウムなんていうのもね、思い浮かぶと思います。まあ、カルシウムとマグネシウムのバランスが大事なんですけど、ね、カルシウムと、あと骨っていうのはカルシウムとリンっていうものでね、作られるんですが、それでリンの吸収というのとカルシウムの吸収っていうのを促して骨の成長と形成、形作ったりとかね、そういうところでとっても重要です。特にね、成長期のお子さんっていうのはね、大事なんですよね。まあ、もちろん高齢者もね、骨粗鬆症になりたくないよねということで、とっても大事になりますね。だからまずは紫外線にの対策もしつつ日光浴をするっていうところではね、いくつかの方法があるんですよ。紫外線ってやっぱり昼前後から午後にかけて多くなりますよね。ということは朝の午前中のうちに日に当たるっていうことね。そしてやっぱり日焼け止めを塗るとそのビタミン D の生成をね、妨げてしまいます、阻害してしまいますので、日焼け止めを塗らずっていうところですが、顔は気になりますよね。でもね、5分から10分ぐらいだと、その日焼け止めとか塗らずに日光浴したとしても日に当たったとしても、シミやそばかすの原因となるところまではいかないようですよ。それでも気になるのであれば、お顔だけね、塗って他はそのままにして、ちょっと肌を出しつつね、外の活動をする、お庭掃除だとか、ね、あとはちょっとしたこう何ゴミ出しだと

か、いっぺんにたくさん当たらなくてもこまめこまめに合計時間でいいそうです。でね、夏場っていうのは5分から10分ほどで十分なんだそうですよ。でね、あとはね、手のひらっていうのはそのシミやそばかすになったりするね、そういうメラニン色素っていうのが少ないらしいんです。ということで、よくね、手のひらをこう窓辺に置いておく、ね、5分10分ぼーっとしながら手のひらを窓辺に置いておくだけでもいいっていう風にもね言われますね。よくはがき1枚2枚分ぐらいで十分なんていう話も聞いたりしますね。ということでね、私たち栄養素、食べるものからもビタミン D を取ることはできますけど、そのビタミン D の生成は日光に含まれる紫外線を浴びることで皮膚で作られるっていうものもとても多いんですね。でもやっぱり強い、ね、紫外線とか強い日の高い時期に強い日光を浴びるっていうのはね、いろいろなデメリットもあるので、柔らかなそのまだね日が高く昇る前っていうところの時間帯で、ね、10分前後というところがいいのではないでしょうかっていうところですね。で、やっぱりね、お子さんは骨の成長っていうのがね、とてもこう著しい時期なので、ね、そういうところではね、元気に外で遊ぶ時間を家族みんなで作ってほしいし、シニアの方もお散歩も日焼け対策バッチリっていうことだけではなく、ちょっと最初のね、ウォーキングするにも最初はちょっとこう腕をまくりながらね、そう、手のひらをね当てながらとかね、うん、ちょっとあれよ、日焼け止めを塗るタイミングね、最初から塗って外に出る部分と途中は日に当てといて後から日焼け止めを塗るっていう工夫もあったらいいのかななんて思います、ね。このお話はね、もうちょっとその深掘りというかしながら、次回も日焼けとそのビタミン D とかね、うん、夏のその健康づくりっていうあたりでお話もね続けてみたいななんて思います。あとやっぱりね、夏場は水分補給っていうのも、あと暑熱順化、暑さに慣れるっていうあたりもね大事になってくるので、やっぱりその暑くなってから何かを起こすっていうよりも、今から水分代謝を潤滑にねしたりとか、あとは体がね暑さに慣れていくっていうのにもやはり数日間とかかかるんですよ。やっぱりね、体って2週間ぐらいで変化をね緩やかにしだすよっていうこともあるので、やはり今から夏の対策しておきたいですよね。そう、それでね、ビタミン D は日光に当たることで生成されるっていうところとね、お食事からも取れますよっていうところでね、どんなものを食べればいいのっていうのも最後にお話しして終わろうと思います。今までもね時々お話ししていましたが、まずは鮭、ね、あとうなぎのかば焼き、いわし丸干しで、あとサンマとかね、やっぱりこういうお魚系多いですよね。あとはあれですと、キノコ類ね、キクラゲは結構多いんですよ。あとね、マイタケもビタミン D 多いです。まあ、シイタケとかもね、というところで、1回の摂取量でね、どのぐらい取れるかっていうところでは、やっぱりキノコ類とか鮭とかお魚類とかね、その辺はたくさん取れるのではないかと思うので、いっぺんにどっさり食べるよりもちょっとずつ3度の食事1週間の中で、そういうね今言ったようなものをなるべく多く取ること、あとよく噛んで食べるということも重要になりますね。さあ、ということで、やはり今ね、花粉とか、そう、花粉症にもビタミン D とかいいのよね。結局免疫アップですからね。そう、アレルギーとかね、そういう様々なやっぱり体の不調にこのビタミン D っていうのはね、とても有効になっていきますので、日光に当たること、お食事も気をつけることっていうところのね、一工夫していただけたらいいのかななんて思いますよ。

で次回もですね、初夏の夏に向けての健康づくりっていうことでお話のテーマをね決めていこうと思います。この今日のお話をもうちょっと深掘りしたのをね、次週また引き続き初めて聞いた方にも分かりやすいようにも振り返りつつお話できたらと思います。ということで今日はこの辺にしておきましょう。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は門馬夏希でした。来週木曜日10時からもどうぞお付き合いください。ではでは、ごきげんよう。

0: 葬儀のマナーとか段取りとか全然わかんないよ。でもこういう話って誰かに聞きにくいよね。どうしよう。
1: 何でも聞いて。
0: その声は。
1: 何でも聞いて葬儀相談所所長の武藤です。毎週月曜日午前11時30分からワッピー昼ラジ内で放送中。参列する際の不安なあらこれ、マナーについての素朴な疑問、あなたの葬儀や就活に関するお悩みにお答えします。
0: 何でも聞いてもいいでしょうか。
1: はい、何でも聞いてください。
2: 懐かしのあの歌この歌、この番組は総合印刷の国境の提供でお送りいたします。

あんたはほんまに将棋が好きなんやな。よっしゃ、亀しまへん。そんな好きな将棋やったら、思う存分差しなはれな。今日からわてがあんたの面倒見ますさかいに。それが女房の務めかもしれへん。せやけどな、その代わり将棋指すからには日本一の将棋指しに。

0: に萩は何べんも買ってんのに、せやのになんでお母ちゃんがこんな時にあの人の祝いに行かなあかんの。
1: たまえ、お前にはわからへん。お母ちゃんだけやお父ちゃんの気持ちわかってくれんとは。小春やったらはよいけ言うて怒りおる。ほな、お父ちゃん行ってくるで。
2: 関根藩、坂田でおます。13世名人襲名おめでとうさんです。お祝いに来ましたや。
1: 坂田さん、よく来てくださいました。私はあなたのその言葉が何よりも嬉しい。
0: わてもあんたにはいろんなことを教えてもろたさかい。
1: いえいえ、私にとってあなたほど怖い人はいなかった。あなたこそ真の名人だと呼ばれるべきだ。関根藩。
2: 先生、大変です。奥さんが殺さんだ。
1: あなや、
2: お電話が。おこっち。たまえか。
1: 何、小春が来とくやって。え、来とくてなんや。なんのこっちゃ。小春出して、はよ小春出してえな。小春、なんや、なんで返事せえへんねん。死んだらあかん、死んだらあかんで。お前が死んだらわては明日からどうやって将棋指したらええねん。

0: カラー印刷、企画デザインから商業写真の撮影まで、印刷のことなら何でも総合印刷の国境にお任せください。最北の街のイメージアップのお手伝い、株式会社国境。
1: そういえばもうすぐ半年になるね。
2: ああ、血の輪くぐり行かなきゃ。北門神社でやってるんだって。
1: いいね。この夏も健康で過ごせるように血の輪くぐりに出かけよう。
3: 心身を清める名護市の祓い、北門神社へ。名護市の大祓いは6月30日ですが、血の輪くぐりは6月いっぱい設置されております。後半を清らかに過ごすための締めに北門神社へお参りください。
4: え、陣痛始まった？わかった。
5: 始発なんてとても待っていられなかった。東京から里帰り中の妻がいる山口まで、父親になるまでの道のりを俺はこいつと走った。アウトランダー PHEV、 電気とガソリンの力で長距離だって走る。頼もしい。俺も負けてられないな。
6: これからのいい家族たち、三菱の7人乗り SUV、 新型アウトランダー PHEV。
7: アウトランダー PHEV のお求めは稚内三菱自動車販売へ。
8: 人付き合いってちょっと面倒くさいこともある。でもみんなの暮らしを守ってる。困った時も助け合い。稚内市町内会連絡協議会。

皆様、船の旅大変お疲れ様でございました。本船入港のご案内を申し上げます。まもなく利尻島押し止まり港へ入港いたします。着岸は進行方向に向かって右側でございます。お忘れ物なさらぬようお支度ください。

本日はハートランドフェリーをご利用いただきまして誠にありがとうございました。上陸の際は足元に十分お気をつけください。本日はハートランドフェリーをご利用いただきまして誠にありがとうございました。

0: 6月4日木曜日、時刻は11時になりました。ここからは島においでよ、来てくれしっとい利尻富士、今日はですね、久しぶりに、利尻、押し止まりフェリーターミナルのスタジオの方から、生放送となっております。岩垣みなみさんにも登場していただきましょう。みなみちゃん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: もういつぶりかちょっと忘れましたけども、
1: ね、
0: 去年の秋ぐらいなんでしょうかね、ちょっと冬の間いろいろと、来れなかったんですけれどもね。
1: はい、
0: はい、で、今日6月1日から、フェリーの便もですね、いわゆるの夏のね、
1: ダイヤになりました。
0: ダイヤになりまして、はい、まあ、3便ですか、稚内利尻、そして礼文稚内ということで、でまた島間もですね、靴型も含めて、まあ、増えていくというようなことに、ね、なりますけれども、はい、出足どうなんですかね。
1: 団体さんはかなり多くいるように見えますけどね、バスも大きい団体バスがターミナルの前に、多い時で私7台とか見ましたね。
0: もう、
1: はい、ずらっと並んでて。
0: そうですか。
1: 宗谷バスさんもそうなんですけど、海外のバスですかね、台湾とかだと思うんですけども、
0: 確かに、
1: はい、のバスとかも止まってるの見かけるので、なので外国の方も多くいらっしゃってるのかなと。はい、特にアジア圏ですね。
0: アジア圏ね、
1: はい、今多いと思いますね。
0: 今日もちろん僕1便で来ましたけれども、そうですね、団体さんが大きな、もう30、40みたいな団体ではなかったですけれども、はい、大体20人ぐらいなのかな。最近なんか旅行のスタイルもそういう団体が多いみたいですよね。
1: そうですね、コロナ禍終わってから、団体の数変わってなくても一団体に対する
0: なんか、ね、
1: そう、人数がちょっと減ってるみたいなことは聞いていて、確かに人数減ってるなっていうのは感じます ね。バスいっぱいにはなってないですもんね、バスの中も。
0: 今日もね、多分ですけれども、アジア圏の、大型のバスではなくて、ちょっと中型のバスがきっと、1台ですね、船に乗り込んでたんじゃないかなと思いますね。
1: そうなんですね、やっぱ台湾、香港あたりが多いようには感じますけどね、個人的には。
0: そうだよね、
1: そうですね。
0: まあ、稚内も同じような感じで、まあ、少しずつ、ね、はい、増えてきましたけれども、まあ、本当に利尻、礼文という、ね、この観光で行きますと、もうなんといってもやっぱりこの6、7、8と、いうことで、
1: はい、
0: ね、もう
1: あっ
0: という間に過ぎ去る観光シーズンなんですけどね。
1: そうですね、
0: 始まってしまえばね、
1: 始まりましたね。やっと夏来たって感じしますけどね、気温的にもね。今日ちょっと寒いですけどね。
0: あ、そうか、
1: 今日ちょっと寒い。昨日なんか25度まで上がって、
0: やっぱりね、
1: 暑いと思ったんですけど、今日朝外出てみたらちょっと寒いって。
0: あ、そっかそっか。でもなんか今ちょっとね、太陽出てきたので、
1: 山は綺麗に見えてますしね。
0: 山も綺麗に見えています。
1: もう雨降る予報ないですもんね、最近ここ1週間ぐらいだと。
0: もうとにかく5月がね、
1: はい、
0: もう寒いわ、雪降るわ、風は強いわで散々でしたよね。
1: でしたね。5月いつ雪解けんのこれと思って
0: ね。
1: 山も解けないなと思って、真っ白だなと思って見てましたけど。
0: でも最近やっぱり稚内からもよく見えてますけれども、
1: はい、
0: だんだんなんかこう雪解けが加速しましたね。
1: そうですね、解けてきてるみたいで、6月山登る方は、もうね、アイゼンとかは、まあ、あるに越したことはないと思いますけど、なくても登ることはできるんじゃないかなというふうには聞いてますね。ただ、まだ残雪あるので、足抜けとか、溶けてるところ、足つるっといっちゃうのは危ないと思うので、そこは十分気をつけてもらえればと思いますけどね。はい、
0: そうですね、まあ、いよいよ観光シーズンも始まりまして、今ね、ご夫婦が、食堂マルゼンさんですかね、
1: 入ってきましたね。
0: の方に入っていきました。その隣にそば福さんも、
1: はい、
0: オープンしまして。
1: そうですね、オープンしてから、
0: ね、準備してる時ずっとね、あれしてたんですけれども、ね、
1: そうですよね、そうだ、オープンしてからは、はい、

0: そうですよね、
1: うん、ようやくオープンしたみたいで、
0: そうですね、
1: はい、よかったです、まあ、あの蕎麦以外にもですね、いろいろと、まあ、もちろんウニ丼とかもありますしね、
0: うん、本当だそうですね、
1: はい、島のメニューもいろいろありますので、ね、はい、ぜひ、まあ、お仕事で来られる方もいらっしゃると思いますのでね、うん、結構いい場所にありますんでね、
0: そうですね、ターミナルの中って本当にいい場所です ね、
1: もう山が見える、ガラス張りですから、う
0: ん、本当に中すっごい綺麗なんですよ、
1: ね、港が見えて山も見えるという、ね、そう、もう最高の
0: 中からの景色最高なので
1: もう景色台だけでもね、
0: はい、ぜひぜひ、はい、お越しください。
1: さて、まあ、6月始まりまして、はい、まあ、島的に行きますとそろそろウニの量かななんて思うんですけど、どうですか。
0: そうですね、うん、北村砂丘に野菜って利尻島では呼ばれているんですけど、は
1: い、
0: 長
1: い方ですね。
0: あ、そうです、針がね、長い方です、針が長い方が、6月から操業開始で昨日今日でちょうど上がりまして。
1: あ、本当ですか。
0: はい、そうなんですよ。なので町内の飲食店ではウニ丼、はい、出てるんじゃないかなと思うんですけども、
1: どうだろう、
0: どうですか ね、そう、やっぱりウニ聞かれるので、うんうんうん、ウニ出てますかとかって聞かれるので、うんうん、ぜひぜひこれは皆さんに食べていただきたいなと思うんですけども、
1: 状況どうなんでしょうね、量の状況、ね、
0: どうなんですかね。今、取れてるのが野菜で、だいたい7月から8月ぐらいがガンゼって呼ばれる、うん、エゾバフンウニ、
1: ほほほほ、
0: はい、の料金になるので、
1: そっかそっか、
0: まあ、その時期に来ていただけたら美味しいウニ丼が食べれるんじゃないかなと思います。
1: 最高級のウニですからね。
0: そうですね、本当に。
1: そういえば今日ターミナルの1階、
0: はい、
1: 観光協会の窓口の、
0: はい、
1: チケット売り場の方のになんか水槽ができてました。
0: なんかちっちゃい水族館を、うん、うちの産業振興課の水産構成係の方で作ってるみたいで、うん、ウニとか粒とかそういうの入れてるみたいなんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、最初昆布だけかなと思ったらちゃんとウニも見ましたね。
0: そうなんですよね、うん、かわいいですよね。そこでもウニ見られるので、ね、ぜひぜひそのちっちゃい水族館にもね来てもらえれば。
1: そう、ちょうどこう昆布にやっぱりくっついてるところが見られましてですね、
0: そうですね、
1: まあ、当然ウニの試食は、昆布でしょ。
0: はい、昆布です。利尻は利尻昆布食べて育ってますね。
1: なのでもう最高級の昆布を食べて育つウニですから。
0: はい、で最高級のウニですから、
1: ね、もう間違いないという、ね、う
0: ん、ところ。ウニ食べてるか、あ、ウニが昆布を食べてるからウニ美味しいんですよね。
1: そうだよね、
0: 利尻昆布食べてるから。
1: そう
0: って言いますよね。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ
1: 食べてみてください。
0: はい、食べに来てください。
1: はい、で6月からフェリーも、当然ね夏ダイヤになって、はい、行き来も多くなるんですけれども、飛行機関係もですかね。
0: そうです、飛行機もですね、うん、6月から ANA が就航しまして。
1: あ、そっか、夏の間だけなんですね。
0: 夏の期間だけなんですけど、ねね、新千歳空港から利尻空港までが就航していて、うんうん、千歳を12時半発、利尻13時25分に着くというすごい速さで到着するので、
1: 一便ね、
0: 一便、はい、うん、なのでぜひぜひこれ使ってもらえれば、うんうんうん、まあ千歳ね、使う方多いと思うので、うんうん、羽田から千歳行ってとか、
1: そうだね、
0: 他の空港から千歳行ってとかっていう方多いと思うので、うんうん、ぜひぜひこれ乗っていただいて利尻も来やすくなるんじゃないかなと思いますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: また通常通り岡玉からも、
0: そうです、岡玉からも出ていて、はい、岡玉からは金土日が朝便出るので、
1: うん、
0: はい、朝便だと岡玉空港7時50分発で利尻に8時45分に着くんですよ、
1: うん、フェリーと同じような感じ
0: で。そうなんですよ。そしたらちょっと泊まってもらえるのが一番、
1: ね、一番いいけどね、
0: 一番嬉しいんですけど、うん、本当に一番嬉しいんですけど、なんと利尻空港発が次、うん、朝便ももちろんあるんですけど、うん、16時25分発があるので、
1: あ、じゃあ結構
0: 日帰りできちゃうんですね。
1: 飛行機で日帰りができる。
0: はい、飛行機で日帰りができてしまう時刻になってますね。
1: 普通にね、はい、空港でレンタカーとか借りられれば、
0: はい、
1: もう余裕で島内一周できますし。
0: そうですね、島内一周できるので、
1: まあちょっと足早にはなりますけれども、
0: うん、
1: まあ、実際そういうコースもありますので、割ともうほぼ行けるよね。
0: ほぼ行けますね。
1: で
0: この朝便使えば、
1: うん、
0: まあ、島一周ももちろんできますし、うんうん、そのまま礼文島行ってもらってまた帰ってきて、
1: そのパターンもあるのか、
0: とかも、はい、さすがに1日じゃ無理ですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: っていうこともできると思うので、ちょっと札幌から行くの遠いんだよなって思ってる方でも、
1: うん、
0: まあ、1日で行けるぞっていう心の余裕があれば、
1: そうだね、
0: 来てもらえるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、泊まってもらえるのがね一番ですけどね、うんうんうん、何度も言いました。
1: いやだけどこの島の空港に降りるまで、はい、

0: のそのまあだんだんこう浮かんだ島が見えてくるあの風景ってすごいだろうね。
1: しかもハックさんって息が息でして、うんうん、飛んで山が全部見えてる日とか、うん、天気がいい日って、うん、島の周り一周してくれたりします。
0: ちょっと多めに。
1: そうなんですよ。
0: いつもより余計に。
1: はい、いつもより余計に回っていただきまして。
0: そうですか。
1: すっごい綺麗ですね、それが。
0: そうだよね。
1: うん、山上から見れますし、島の形くっきり、山の形くっきり。
0: こういうね、本当に独立峰がそのまま海からぽっかり浮かんでるっていうのは、うん、もう他にね、類を見ないですからね。
1: なかなかないですね。外国行ってもなかなかない景色だっていうふうに言われて、うん、
0: そうですよね。
1: はい、
0: そうなので本当に富士山がそのまんまこう海に浮かんでるようなね、
1: うん、そうですね。
0: そんな本州の方はですね、でも形は富士山より綺麗ですよ全然綺麗だと思いますよ。もうどこから見ても綺麗ですからね、
1: はい、どこから見てもすごく綺麗な山なので、
0: 本当にも島もまんまるでね、はい、
1: うん、まん丸の島で。
0: そう、この間ちょっと仙台に仕事で行って、でたまたまなんか行きがいい天気だったんですよね、
1: はい、
0: そしたらね、やっぱり島が本当に利尻がね浮かんでる様子が久々に見ましたね、うん、空から。
1: おお、
0: すごいなと、ちょっとなんか普通じゃないなと思っちゃいますよね
1: 本当ですね、すごいなと思いますよね。
0: 本当に浮かんでるんだな、うん、みたいな風に見えるのでね。
1: 上から見るとやっぱり下から見るのとは全然ちょっとまた違う感じがしますよね、うんうんうん、船から見るのももちろん綺麗ですし、
0: ね、いいですけどね、
1: 飛行機から見るのもすっごい綺麗なので。
0: そうだから、みんなにやっぱりいろんな利尻を見てほしい。この間もね、たまたまどこの方だったかな、うん、NHK の方からね、ちょっとうちに来た時に、
1: はい、
0: 実はまだ島のね放送をやってないんですよみたいなこと言ってて、でぜひ島に行ってくださいって話をしてたんですけれど、その車で一周すると、
1: はい、
0: ずっと、まあ、うんうん、時計回りだったら左手にずっと利尻が見える
1: じゃないですか。そうですね、はい、で
0: 全部変わっていくじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: 山の形がね、
1: 全部景色違うので、うん、本当に面白いですよね。
0: すごいよね、うん、本当になんかこう険しいところもあれば、なんかこうなだらかに見えるところもあるし、
1: うん、綺麗な三角のところもありますし、
0: あるしね、
1: すごいなんか山近くないっていうところもありますね。
0: そうそうそう、あるよね。
1: そうなんですよね、それがまた面白いところですよね、利尻の。
0: 本当に面白い、どっから見ても面白いなというふうに、ね、うん、思いますので。
1: 飽きないですよね、うん、
0: ぜひ、まあ、夏はですね、今紹介したようにアクセスも非常に良くなりますので、はい、ぜひね、来ていただきたいなと思います。まあ、あとその他にもですね、本州の方からは FDA も、
1: そうです ね、6月から就航しまして、うん、ちょうど6月3日から FDA 就航しまして、利尻の直行便に対してリレー山頂 のノベルティなどプレゼントしました、はい、
0: うんうんうん、そうです、
1: はい、セレモニーも6月3日就航だったので、うん、初就航だったので、その時にセレモニーもやらせてもらって、リップ君とリップちゃんと利尻が来て、うん、お出迎えもしてくれました。
0: そうですか、
1: はい、
0: なるほど、まあ、FDA も、ね、入ってくると賑やかに、ね、なりますね。
1: そうですね、賑やかになりますね、本当に島の夏来ましたね、
0: うん、
1: はい、
0: そういえば、はい、まあ、当然島の観光の、まあ、名物といいましょうか、目的の一つにお花というのもあると思いますけれども、はい、お花はどんな状況なんでしょうね。
1: そうですね、うん、今年なんかちょっとだけ開花早いみたいですね。
0: はい、
1: はい、ペシ岬とか藤野園地の方行くと、もうすでにエゾカンゾウ咲いてまして。
0: エゾカンゾウも咲いてますよね。
1: そうなんです、咲き始めがちょっと早くてですね、今年例年ですといつも7月前後とかになってたんですけど、今年も咲いていて私もびっくりして。
0: 稚内近辺はまだだと思います。僕昨日一昨日かな、はい、札幌から稚内に車で帰ってくる時に、
1: はい、
0: 苫前とかあの辺りにはちょっとエゾカンゾウ見えたんですけれど、
1: 咲いてました、ま
0: あ、少しずつ北上してるんだなと思ってたけど、
1: はい、
0: 利尻が咲いてると思
1: う。利尻も咲いていたんですよ。で、高山植物園ってうち、うんうん、温泉の近くにあるんですけど、
0: ありますね、
1: うん、はい、そこだと芝桜が今ちょうどすっごい綺麗に。
0: 芝桜も咲いてるんですか。
1: 芝桜
0: 咲いてます。やっぱりちょっと島の方がちょっと気温高い高いよね、きっと。
1: なんですかね、なんか早いなって私もエゾカンゾウを見てあれ今年早いのかなと思ったんですけど、お花詳しい人に聞いてみたらやっぱり今年ちょっとだけ早いねとは、はい、言ってたので。
0: そうですか、
1: うん、まあ、そうなのかなと思って。
0: 3月とかはね、 結構天気が良くてみたいな感じでしたけど、なんせかんせ5月が寒すぎたんで、
1: はい、5月寒かったですよ ね本当に。
0: だから結局花も同じなのかなと思ってたんですけれども、ね、
1: そうですね、
0: それなりに早いと。
1: 南浜湿原とかだと、うん、エゾイソツツジとかワタスゲも増えてきてるっていう情報もありますね。はい、いろんなお花も咲いて

0: 来てるみたいですね。伏見岬だと蝦夷甘草、草富士、ポン山だとカラフト大根草とかそういうものが咲いてるみたいです。
1: カラフト大根草、
0: なんか黄色いちっちゃいお花ですかね。はい、いろいろ花も咲いてきてるので、お花好きな方もね、あの利尻島には多くいらっしゃると思うので、
1: たくさん来ますね。
0: はい、本当にこの時期特に多いですね、お花見に来られる方、ぜひぜひそういうお花見ていってもらえたら嬉しいです ね。
1: 今年の夏こそいらしてください。はい、さて、今日もですね、いくつかいろいろとお知らせがありますが、まずじゃあ新しいのいきましょうか。
0: はい、そうですね、あのループって皆さんご存知ですかね。
1: 僕は名前は知らなかったんですよ。
0: あ、本当ですか。あの電動キックボード、黄緑色っぽいあの色をした電動キックボードなんですけど、今東京ですとか、あと札幌にも進出してますし、そういうあの電動キックボードがあるんですけど、6月1日月曜日から9月30日水曜日の期間ですね、なんと利尻富士町でもこちら導入させて、いただきます。
1: そうなんですか。はい、これでも道内でもまだないよ ね、 あんまりね。
0: そうです、道内だと、あの去年までは美瑛町さんやってらしたんですけど、今年はちょっとやらないというふうにちょっと聞いてまして、なので道内だと今直営でやっている札幌市と、あと利尻富士町でやっているここだけですね。
1: そうですか。利尻富
0: 士町のみ、
1: なるほど、
0: となってるので、
1: まあ、あの環境に配慮したということで考えると、利尻はうってつけですよね。
0: そうですね。はい、でこのループなんですけど、ポートっていうあのループの専用駐車場
1: 置いてあるところ、
0: があるんですけど、こちらを今ここ海の駅押し止まり、押し止まりこうフェリーターミナルと利尻空港と、あと利尻富士温泉保養施設の3カ所にポートを置かせていただいてまして、でループの本体電動キックボード自体は8台導入しているので、でこれを皆さんあの乗っていただく形で、利用料が30分ごとに500円となっているので、大体利尻空港からフェリーターミナルで、そういう電動キックボード使ったらそれぐらい30分はかからないかもしれないですけども、それぐらいも考えつつちょっとこの値段設定とさせてもらったんですけど、
1: そうなんだ。
0: はい、ちょい乗りもできますし、空き時間の活用とかですね、たまにあのフェリーターミナル来てフェリーの時間までどうしようかなとかっていう方もいると思うんですけど、そういう方もね、ぜひぜひ使ってもらって、ちょっとそこまでっていうのでも使えるので、
1: 操作とかは簡単ですか。
0: 操作すごい簡単です。あのまずですね、ループ乗るのにアプリが必要なので、
1: アプリが必要、
0: アプリはダウンロードしてもらわなきゃいけなくて、
1: 専用アプリですね。
0: 専用アプリです。で専用アプリダウンロードして、交通ルールテストがあるんですよ。
1: 交通ルールテストがある。
0: ちゃんと交通ルールテストがあるので、それも満点合格をしていただいて、でクレジット決済があの基本になっているので、クレジット登録していただいたらすぐに乗ることができますね。で操作もすごく簡単で、その電動キックボード、キックボード乗られた方は分かると思う、乗られたことがある方は分かると思うんですけど、足で蹴って進むじゃないですか、キックボードって。なので電動キックボードもほぼ同じで、最初足で蹴って前に進んだら、あとなんか前に進むボタンがあるんですよ、エンジンみたいなやつですね。それを押したら前にスーッと進みます。最大20キロ進むので、20キロで進む。なので、最初もしかしたらちょっと慣れない方はちょっとだけ怖いと思うかもしれないですけど、慣れると本当にすっごく楽ですね。あの坂道とかもスーッと行けるので、姫沼の坂も全然余裕で行
1: けます。姫沼で登れちゃうの？
0: 登れちゃいました。
1: 結構な坂ですけどね、姫沼。
0: あれは登れましたね。ちょっと体格にもよるとは聞いてはいるんですけど、ちょっとね、それはあれなんですけど、全然登ることはできたので、そこも余裕ですし、北陸も、登ることできると思うので、利尻ってやっぱり勾配結構激しいんですけど、それもスーッと電動で行けてしまうので、
1: なるほどね。
0: 利尻の観光に最適なんじゃないかなと思ってますね。
1: もちろんレンタサイクルというのもね、あるわけですけれども、電動というのは非常に楽ですし、
0: そうですね、
1: 20キロぐらいのスピードでありますと、なんていうか本当に景色をゆっくり楽しみながらね、
0: そうですね、風も感じられますし、匂いとかもね、磯の匂いとかそういうのも利尻島ならではのものを感じながら電動キックボードで観光してもらえたら嬉しい。
1: あとあれじゃないですか、やっぱり小回りが効くので、
0: そうですね、
1: なんかこうほら観光地じゃなくても、なんかこう、なんかこの景色素敵みたいな思うところでいっぱいあるじゃない

0: か。
1: いやそうですよ ね、
0: まあ、あのそれこそ昆布の干し場だったりだとか、うん、昆布をやってる船が、ね、あの近くに見えたりとかすると、うんうんうん、ちょっと止めてみたいなってなった時に車だとなかなかね、あの止める場所なかったりとかするの で、
1: うん、キックボードならあのスッと止めてスッと見て、
0: ね、
1: はい、写真撮ったりとかしてね、行けてしまうので、はい、
0: なんかそういう楽しみっていいよね、
1: うん、本当にいいと思います。ただですね、うん、このループ最大走行距離約40キロ、はい、となってまして。
0: 40キロか。
1: そうなんです。そうするとちょっと島一周はできないんですよ ね、
0: 50何キロある
1: もんね、はい、なのでそこだけはちょっと注意してもらわなきゃいけないんですけども、うんうんうん、まあ、うちで紹介している自転車で回るので紹介している利尻島絶景ブルーラインというのがございまして、はい、それですと、まあ、大体全部回って3時間ぐらい、2、3時間なんですけど、うん、18キロなので、はい、全部で18キロなので、うん、もう余裕で楽しめるんじゃないかなと思うのと、うん、サイクリングロード走れるので、うん、ループって、うんうんうん、はい、そこもね楽しみながら行けるんじゃないかなと思ってます。
0: そうです
1: か、はい、
0: そのコースはまたいいですね。
1: はい、ぜひぜひそっちこちらのループも使ってもらえたら嬉しいですね。はい、今日もなんか使ってる方いるっていう風に聞いて。
0: あ、本当、はい、そっかそっか、まあ、アプリがあれば、うん、その使用状況というか何が空いてるとかっていうのも分かるわけでしょ。
1: そうです、そうです、全部分かるので、うん、まあ、観光にいらっしゃる方はね、もしかしたら東京とかでもループ使ってるよって方も、うんうんうんうん、はい、いらっしゃるかと思うので、もうアプリさえ入ってればすぐに乗ることができるので。
0: そっかそっか、
1: はい、
0: 全国どこでも。
1: そうですね、
0: 乗れるってことだね、
1: はい、なのでぜひ活用してもらえれば嬉しいですね。
0: そうですか、
1: はい、新しい観光の形ですよね。
0: いや本当だね、
1: これも、
0: うん、どんどんどんどん増えていけば
1: そうですね
0: いいかなと思います。もう油代も高いですしね、はい、まあ、あとはやっぱりねこの環境を守るというね、うん、
1: はい、
0: この美しい島を守るという意味でも、まあ、電動というのは一つ、ね、
1: はい、
0: いいのかなというふうに、ね、思いますので、
1: うん、ぜひぜひお願いします、
0: はい、ループ、ね、検索してみてください。
1: はい、
0: 続いて、
1: はい、例年毎年恒例ですが利尻クエスト2026今年も開始いたしました。
0: あ、始まりましたね。
1: はい、6月1日から始まってまして、うん、10月31日土曜日までやっております、うん、で今年はですねスタンプラリーのポイント全234箇所となっているんですけども。
0: そんなにありますか。
1: はい、ボーナスポイントとかもあるので、うん、まあ、そういうのも含めるとねかなりのポイントが稼げるんじゃないかなというふうに思っていますが、うんうんうん、
0: はい、
1: はい、今年はキーワードパズルというものもやってみたりとか。
0: キーワードパズル、
1: はい、あとはですねキーワードパズルって言葉を集めても欲しくって、例えば姫沼とかどこどこ行ったら、うんうん、その姫沼で例えばちょっと今目の前にラーメンって書いてあったので、うんうん、姫沼でラっていう文字をゲットして、
0: ほうほうほう、
1: で例えばペシミサキでメっていう字をゲットしてとかってやって組み合わせて一つの言葉を作るっていうもの、はい、キーワードパズルですね。そういうものもちょっと新しく作ってみたりですとか、あとはちょっと面白いものですと人間ポイントっていうものを、
0: 人間ポイント、
1: はい、作らせてもらいまして、うん、はい、T シャツを QR の T シャツを作らせてもらって、うん、でその人を見つけて、QR でポイントをゲットできるみたいな
0: 見つけられる、はい、それ
1: っていうものもやってます。 QR の、ね、T シャツ着てる人が
0: どっかにいるんだ。じゃあそういう人が、
1: はい、毎日いるわけではないので。
0: あ、なるほどね。
1: 気が向いたら、はい、いるかもしれないので、もしそういう QR の、ね、T シャツ着てる人いたら あいつだと思ってもらえれば。
0: そうです
1: か、はい、ぜひ追いかけてください。
0: 景品というかどんなものが当たるんですか。
1: はい、はい、景品はですね、うん、まず利尻奥義賞400ポイントで抽選で500名様に利尻の特産品など300円相当をお渡ししています、うん、で次に大和紙賞というのが700ポイント、こちらも抽選で50名様に利尻の特産品などこちらは3000円相当、うん、で利尻山賞こちらは1200ポイント、抽選で20名様にですね利尻の特産品など1万円相当、うん、そしてトップ賞といたしまして、はい、こちらはトップオブトップですね。去年から作ったんですけども、うんうん、ポイント数最多の方、
0: 最多、
1: はい、こちらは該当の1名様に2万円相当の特産品をプレゼントさせてもらいます。はい、皆さんね、こういうポイントをゲットするっていうのを楽しんでくれる方もいれば、うん、全部のポイントゲットしてやるぞという、
0: ね、
1: はい、闘争心のある方もかなり多くいて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、 それで結構楽しんでくださってますし、うんうんうん、あと海猫ゲストハウスっていうゲストハウスあるんですけど、
0: はい、ありますね、
1: そこだとそこに泊まった人たちで順位を競ったりしてるんですよ、ポイント数。
0: なんかあそこいろいろそういうのやってるもんね、
1: はい、
0: 独自
1: で、
0: ね、
1: そうなんですよ、はい、そういうことも独自でやってくださったりしているので。

0: うちでもちょっとトップオブトップ作ろうということで、はい、去年からやらせてもらってます。
1: そうですか、はい、
0: その他にですね、島内宿泊賞が5名様、ハートランドフェリー賞、往復乗船券ですね、が5名様で、ハックですと、往復航空券3名様、モデルプレーン5名様、あとは ANA 賞でフライトタグ50名様にプレゼントしております。こちら全部抽選になりますね。
1: わかりました。はい。まあ、これも、アプリを入れるんですよね。
0: そうです。アプリになっていて。
1: で、GPS で。
0: はい、GPS と、まあ、一部 QR のところもあるので、はい、そういうもので撮っていただいて、はい、QR の方が多いかな。
1: あ、そっか。
0: はい、QR で撮っていただいて、
1: 読み込む感じで
0: 、はい、はい。各所の、観光施設ですとか飲食店ですとかそういうところでも QR 読み込めてポイントゲットできるので、うん、はい、ぜひ観光の合間にですね、はい、これを楽しみながら行ってもらえたら嬉しいです。
1: いいと思いますね、はい、リシリクエスト今年は6月1日から10月31日までの実施ということに、ね、なっております。
0: はい、ぜひぜひご参加お待ちしております。
1: はい、ということで久々の島においでよだったんですけれども、はい、残すところあと2分ぐらいです、ね、
0: 早いですね本当にこの夏になると本当に
1: 何なんだろうね
0: 早いです。本当に一瞬ですよね、この30分間。もういろんなこと言わなきゃ。
1: 近々の行事としては、
0: はい、悠々ランニングがこの範囲の道に、はい、あります、はい。ぜひぜひ参加する方は頑張ってください。
1: 今年もたくさん集まってるんでしょ？
0: うん、集まってるというふうに聞きますね。天気いいといいですね。なんか天気いい予報ですけどね。
1: あ、本当？
0: はい。
1: そうですか。悠々ランニングもね、本当にもう道外、道内、いろいろとね、参加者がたくさんいるところにね、競技、まあ、競技というか、まあ、楽しんで、やるね、
0: そうですね、楽しんでやってもらえれば嬉しいですね、怪我なく。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、あとはそうですね、まあ、来月になってくるとまた今度はあれかな、いろいろと夏祭りの情報だとか、
0: そうですね、出せると思いますね。どんどんまたイベントが
1: 忙しくなりますね、みなみちゃんの部署もね。
0: 本当ですね。みなとビアガーデンもありますし、北海島祭りもありますし、はい、いろいろな行事がまた入ってくるんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、はい、まあ、とにかくあっという間の、夏なので、
0: うん、本当にあっという間なので
1: 早めに計画を立てて、はい、ね、皆さん楽しんでいただきたいなというふうに、ね、うんうん、思いますね。
0: ぜひぜひお願いします。
1: お待ちしております。はい、ということで、はい、島においでよ、来てくれ、しっといりしりふじ、はい、久々の、ね、生放送でお届けしました。
0: ありがとうございます。こちらこそ。
1: 来月はまたこの7月の頭、
0: 7月の2日ですね、もうすぐですね、
1: はい、
0: 7月2日木曜日、はい、11時からですね。
1: また来たいなというふうに、ね、
0: はい、
1: 思っております。
0: ぜひ聞いてください、
1: はい、最後何でしたっけね。
0: 最後ないんですよ。
1: あ、ない
0: ないです、ないです。あちらの島、ね、町のやついただいて、はい、したっけねって言いたいなと思ってます、私も、
1: はい、はい、ということで南ちゃんとお届けしました。ありがとうございました。
0: はい、したっけね。
2: 古くなったキッチン、寒いお部屋、そんな毎日の不便我慢してませんか？そんなお悩み、北昇のおうち困りごと相談会で解決しましょう。おうちのリフォームからコンロ、ストーブの取り替えなどなど、住まいのお悩みなら何でもお任せ。6月5日金曜日13時から6月6日土曜日10時からの2日間朝日5丁目北昇ショールームにて開催いたします。キッチンカーもやってきますよ。お問い合わせは 34-2828 株式会社北昇まで。見るだけ、相談だけでも大歓迎です。お待ちしております。これまでは任意だった相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されました。正当な理由なく義務に違反した場合、行政上ペナルティの適用対象となりますのでお気をつけください。相続登記の申請ご相談は中央2丁目高崎司法書士事務所へどうぞ。

6月4日木曜日の時刻は11時半になりました。お聞きの放送は 76.1MHz あなたのラジオ FM アッピーです。この時間からは富岡1丁目カゼール稚内2階にありますワッピーのメインスタジオから生放送でお送りするワッピー昼ラジとお付き合い願います。